tycho i kas, a sy'n nhw mi ge. Halai te heringas, fel mai te na di ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys as denis i'n, ias i'n me le.

hijas, asen nhw mi ge. Halaid sy'n heringas, fel maid sy'n naid i ge. Gwyd sgyr brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys ys den i sy'n, ia sy'n sy'n mele. Dorm bwb dorm i arel, waebel yn walws waicws. Gwy môn i dwle lyfad, ych dwbeth.